0: Важне слово.
1: Слышите вот Кита Малинка зі Слепого.
2: Є в порядку люди в відеових рах морить? Відеові ру су за много люди вшидна забира. В некоторих рах дживото дудом дє доживіч, худанчка розрисач або зромадне ништо натварич. В тамних сопак теж воює, со віртуелні пшечівниці зрання або сама моря. Теодла стай сопрашне, су тайки ру з кшесчанського віда в порядку? Biblia vujasna, so je čvojske živinje drodne. Kaznja, ty nesmiš morič, pokazuje, so je kojže živinje neparujomne. Vizo so v videoich rach, žani pravi ľudžo nezranja. Všitko votmila so jenoš na jedni v obrazovce. Pšušim, môže so prašeč, kajku skutkov noš tak rna nas maja. Su jenoš napjate a zabavujace? Abo zvučime so přesto namoc ako ništo normálne vidieč. Votmova nie je najskýre za kujždého človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a voprodžito šu rozeznávač. Tamných snáno negatívne voblivuja. Teodla, če snáno mene voprašne, hač je rá zásadne dovolená abo zakazaná, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a voblivuje vona môj vopkac s tamnými?
1: Tole praša so Kito Maling ze Slepoho. A to běše jeho nabožné svůhovy, zamovitosti a nadavku srbsko-vosadného zjazka.